0: На Берець ФМ усе про все.
1: Вченими доведено, що спілкування з котами, собаками, кіньми, кроликами та іншими тваринами зміцнює імунітет та нервову систему людей, позитивно впливає на психологічний стан і не тільки. Пет-терапія – це використання тварин при лікуванні та профілактиці різних захворювань, зокрема проблеми з серцево-судинною системою, а також психічних розладів. На думку прибічників даної методики, спілкування з тваринами та догляд за ними допомагає стабілізувати емоційний стан людини. Власник домашнього улюбленця стає більш урівноваженим, може розслабитися під час нервового напруження. Також тварину допомагають підвищити самооцінку та соціалізуватися після сильного потрясіння. Найпопулярнішим чотирилапим психотерапевтом вважають собаку. Завести тварини рекомендують людям, що страждають від депресії, часто піддаються стресу чи мають проблеми з нервовою системою. Для емоційної підтримки підійде пес будь-якої породи та розміру. Головне, щоб між ним та господарем склалися дружні стосунки. Кішок часто заводять у будинках для людей похилого віку. Існують навіть спеціальні кафе, де можна посидіти з кішкою на руках. Ці тварини заспокоюють нерви, допомагають зняти стрес та лікують від безсоння, адже присутність кішки поряд створює відчуття захищеності. Котяче муркотіння дає змогу розслабитися, а при погладжуванні кішки виділяється гормон радості – окситоцин. Ранкова зарядка – корисна річ. Вчені стверджують, що саме за допомогою ранкової рухинки можна покращити метаболізм, схуднути, допомогти шкірі та нормалізувати сон. Головне – не плутати зарядку з тренуванням. Мета першої – зарядити людину зранку позитивною енергією та розбудити організм від сну. Для цього не потрібно багато часу або місця. Деякі вправи можна виконувати навіть не встаючи з ліжка. Фізична активність – це природний засіб від надмірного стресу. Під час фізичних вправ наш мозок виробляє більше ендорфінів – нейромедіаторів, які добре відповідають за гарний настрій та відчуття щастя. Тож ранкова зарядка – чудовий спосіб розпочати день з позитиву.
0: На Берець ФМ усе про все.
2: Берець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Берець ФМ.
3: Солоха, кохай, дивись.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Хвилюйтесь FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: У їх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Hits FM. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: О, ти знаєш, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хитець FM. Вмикай гучніше.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Шам дві жінки намагалися заправити бензином електромобіль Тесла. На поради інших водіїв реагували агресивно. Очевидці розповідають, зрештою дівчата залили бензин у бачок склоомивача. Чим все закінчилося, невідомо. Жінка з Великої Британії одружилася на ковдрі. 49-річна художниця Паскаль Селікка описує себе як дуже грубу людину, а от її ковдра – найкраще, що могло з нею трапитися. І це дійсно прекрасні стосунки, які вона колись мала. Жодний чоловік не зміг зробити її настільки щасливою, як ковдра. Людей, які хочуть одружитися на неживих предметах, називають об'єктофілами.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Спочатку про удари по ворожій логістиці та інші успіхи українських воїнів. Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління безпілотниками та наземних станцій операторів, а також уразили 7 ключових об'єктів, пов'язаних з виробництвом, зберіганням або підготовкою до запуску ворожих безпілотників. Також зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Російська Федерація використовувала для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів. Нагадаю, вранці 21 вересня дрони атакували російську Уфу. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». В Україні створили новий дрон-перехоплювач «Зореліт». Максимальна заявлена швидкість нового перехоплювача становить 416 км на годину. На сайті виробника також зазначається, що апарат розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. Запланована зустріч Зеленського і Трампа. Вона має відбутися в Нью-Йорку 22 вересня. За словами джерела в Офісі президента, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти поговорять про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Запоріжжя отримає кошти на відновлення 11 будинків. Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про 11 пошкоджених будинків російськими атаками. Ці кошти передбачені в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. 43 мільйони гривень передбачені на 2 проєкти відновлення, які вже реалізуються. Ще 107 мільйонів гривень на 9 нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки. І про сенсацію на чемпіонаті Європи з волейболу. Збірна Бельгії вперше за 9 років повертається до чвертьфіналу волейбольного Євро. Бельгійці у 4 сетах здобули вольову перемогу над іншою командою з топ-20 світового рейтингу Чехією. Останню чвертьфінальну пару бельгійці сформують з переможцем матчу Словенія-Сербія. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець.ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ламурна краля приїхала в село до бабусі. Ой, а куди вас тут можна сходити вночі? Ой, доця, мабуть, що у відро.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Отже, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, на заході країни буде хмарно з дощами – 12-14 із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням, дощитиме «плюс 21». На півдні хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – до 18 градусів із позначкою «плюс». У центральних областях хмарно з проясненням, також дощитиме – 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами – 17-19 з плюсом. У Києві буде хмарна погода із проясненням, також дощитиме, температура повітря в день – 14-16 градусів із позначкою «плюс». Із погодою визначились, тепер день хай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Ну що, друзі, вітаю вас. Доброго ранку. 8:00 на годиночку. Осінь увімкнула свій класичний режим. За вікном суттєво похолодало. Осінній вітерець натякає, що час витягати улюблені светри. Хмаринки періодично нагадують про парасольки. І дощ прям провокує нас їх повідкривати. Але ж на то вона і осінь із такими погодними умовами. Так, тиждень обіцяє бути з дощовими акцентами. Але хіба якась мряка здатна зіпсувати наші з вами плани? Ну, я впевнений, що, звісно, ні. Не забувайте, погоду робить не синоптик, а наш внутрішній настрій. Тож зустрічаємо новий день. Сьогодні 22 вересня, вівторок. На нас чекає нова порція можливостей, крутих ідей та купа перемог. Тому готуємо найсмачнішу каву або чай, вдягаємо найзатишніші луки і живемо своє найкраще життя. У компанії «Підзарядки» на Перець FM.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. У Самарській області Російської Федерації було гучно. Про вибухи та роботу протиповітряної оборони повідомляли, зокрема, жителі Тольятті та Самари. Моніторингові канали стверджують, що атаковано Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Зазначу, що цей НПЗ належить до Роснефті та входить до Самарської групи нафтопереробних підприємств. Його проєктна потужність становить понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Інформація про наслідки нинішньої атаки та можливих постраждалих уточнюється. Цієї ночі під атакою опинились столиця та Дніпропетровщина. Унаслідок російської атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у трьох районах столиці. Четверо людей постраждали. У Дніпропетровщині пошкоджено підприємства в трьох містах області. У Дніпрі двоє загиблих та шестеро поранених. Президент України прибув до США на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Уже сьогодні відбудеться особиста розмова із Дональдом Трампом. Після перемовин лідери України та США також поспілкуються з журналістами. Президент України також візьме участь у відкритті загальних дебатів 81-ї сесії Генасамблеї ООН і проведе переговори з Урсулою фон дер Ляєн та Крісталіною Георгієвою. На другу половину дня за місцевим часом заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Енді Барнемом та прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїті. Тим часом американські медіа бойкотують прес-пул. ABC, CBS, NBC, CNN і Fox News припинили участь у спільному висвітленні заходів президента після того, як адміністрація Трампа обмежила доступ до Білого Дому журналістам CNN, Politico та MC Now. Заборону Дональд Трамп оголосив у п'ятницю. Він звинуватив ці медіа у поширенні вигадок або брехні про його адміністрацію. Однак не навів конкретних публікацій, які стали причиною рішення. Уже наступного дня журналістів трьох видань не допустили до будівлі. Після цього п'ять найбільших телеканалів США вийшли з телевізійного пулу Білого Дому. Системи, за якою медіа спільно забезпечують прямі трансляції президентських заходів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

вичвачувайтеся ваша продуктивність впала на нуль, не панікуйте. Можливо, ви просто перейшли в енергозберігаючий режим, як ваш смартфон, коли в нього лишилося 5% заряду. Не треба себе гвалтувати списками справ. Просто лежіть у напрямку мети. Якщо мета стати мільйонером, то лежати треба дуже солідно і з легким відтінком успіху на обличчі.

0: драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка.
0: Гороскоп на Перець FM.
2: 8 година 16 хвилина. Вітаю вас. І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Місяць зростає та перебуває у Водолії. Знаку нових ідей, нестандартного мислення і, звичайно, самої астрології. День добре підходить для навчання, отримання нових знань, спілкування з однодумцями та пошуку нестандартних рішень. Для тіла сьогодні корисно влаштувати розвантаження, дієту або очищення організму. Також сприятливо більше рухатися, гуляти та займатися фізичною активністю. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». Далі інформація на правах реклами. Якщо ви давно хотіли почати вивчати астрологію, зверніть увагу на школу астропсихології Олени Осипенко. 27 вересня буде перший урок курсу з вивчення астрології з нуля. Навчання проходитиме очно в Києві та онлайн. Зараз школа приймає заявки на навчання. Щоб дізнатися більше, контакти школи та записатися на навчання, просто введіть у гуглі «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також усі контакти є в астрологічному щоденнику «Бюромакс».
0: Гороскоп на Перець FM. Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
3: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер Радіо Перець FM. Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 9:25 на радіо Перець FM.
4: Бабл Бані.
5: Реклама.
4: Бабл Бані.
6: Вухастику, а ти що, виріс?
7: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
8: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
4: Бабл Бані. Бабл Бані.
8: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
5: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець FM.

8:25, ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Доки ми звикаємо до осінньої прохолоди, за вікном потроху розгортається справжній гарбузовий сезон. Не повірте, у світі зараз відбуваються просто гігантські гарбузові справи. Ось, наприклад, в Англії садівник виростив гарбуз вагою пів тонни, майже 544 кілограми. Назвав він цю красуню «Глейдіс», і уявіть собі, на піку росту вона набирала по 18 кілограмів за одну ніч. Але що там Англія? В Україні гарбуз – це взагалі національний суперфуд і головний герой осені. На українських огородах виростають свої велетні понад 100 кілограмів. Та головне – це не розмір, а те, скільки користі ховається під цією помаранчевою шкіркою. Це ж просто джерело здоров'я, краси для нашого організму. Тож, друзі, купуємо наш рідний український гарбуз, готуємо ароматну кашу, запекаємо або суп-пюрешку і набираємося сир. А ще ж там лате на гарбузовому, чи якось так воно зараз по-сучасному називається. Не супер так я в трендах. Але от факт залишається фактом. Осені шукаємо свої позитивні моменти.

0: 8 година 37 хвилина, і так би мовити, дивимося у майбутнє з оптимізмом в 2032 рік, бо там в Австралії готуються провести Олімпіаду, і от будуть такі змагання з веслування і каної. Вже зараз затверджують локації, ці от, де будуть проходити ці спортивні змагання, і саме на річці Фіцрой. І цікаво, що трасу схвалили після технічної оцінки, але от якось вони не врахували, що саме у річці Фіцрой в Австралії там близько 500 морських крокодилів мешкають. І присутність крокодилів у ній окремо не розглядали під час технічної оцінки саме цієї траси. І от що на випадок їхньої появи під час змагань робити? Начебто діють спеціальні плани реагування, але мені здається, що Олімпіада 2032 року може нам запам'ятатися новими спортивними учасниками, саме, наприклад, крокодилами. Ну, будемо дивитися за розвитком цих затверджень надалі. Щось мені підказує, буде ще набагато цікавіше. Ну, а за 3 хвилини поговоримо про погоду, яка пануватиме в Україні сьогодні.
1: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 22 вересня. За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозують у більшості центральних, південних областей місцями можливий невеликий дощ. У західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень плюс 10, плюс 15. На сході і південному сході країни 19 до плюс 24. Нарешті території в середньому плюс 12 до плюс 17. У Києві сьогодні, 22 вересня, очікується хмарна погода із проясненнями. Помірний дощ прогнозують. У столиці плюс 13, плюс 15. Зараз у Києві хмарно і дощить. Температура повітря за нашими вікнами плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

не просили, скажіть, нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, уявляєте, вчора чоловік запитав, навіщо тобі ще одна сумочка? А я не розгубилась, то й запитала, а навіщо йому ще один шуруповерт?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: 8 година, 52 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. І от цікаве опитування знайшов. Ви взагалі, от коли вам телефонують з невідомого номера, одразу відповідаєте? Чи все ж таки збиваєте? Чи ставите, щоб воно продовжувало собі телефонувати? А потім шукаєте в гуглі номер, з якого телефонують? От виявилося, що половина українців ігнорує дзвінки з незнайомих номерів. Це от такі результати опитування, близько 40 тисяч користувачів. Половина опитаних, 49%, не відповідає на дзвінки з незнайомих номерів, а ще 10% одразу блокують такі контакти. Таким чином, майже 60% українців так чи інакше уникають спілкування з невідомими абонентами. Водночас, що цікаво, близько третини респондентів, 29%, все ж таки беруть слухавку. Ще 10% перед тим, як відповісти, шукають інформацію про номер чи дивляться на ідентифікатор абонента. А 2% скидають виклики, передзвонюють самостійно, от за потреби. Як часто телефонують з невідомих номерів, також в цьому опитуванні малося. І от які результати? 40% опитаних отримують дзвінки з невідомих номерів, там різноманітну рекламу, різноманітні опитування кілька разів на місяць. А от водночас чверть респондентів, 26%, майже не отримує подібних дзвінків. У мене взагалі такий номер, що туди постійно пишуть тільки оці от рекламні якісь повідомлення. Просто вже звик до того, що крім цих от самих якихось компаній, смски мені ніхто не надсилає. Ну а у вас як ситуація? Подумайте над цим. Не забувайте ж найголовніше, що, на жаль, зараз потрібно слідкувати от саме за тим, хто вам пише, що пише, перевіряти, або багато випадків саме шахрайства. Бережіть себе, особливо бережіть своїх батьків, бабусів та дідусів. Їм розповідайте про цю необхідну безпеку. О 9.00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від інформаційних ведучих Перець FM. Залишайтеся з нами.
0: На Перець FM. Заряджайся, не зупиняйся.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят –

ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Пекотна ніч у Тольятті. Осінтери повідомили, що після атаки в місті спостерігається пожежа. За інформацією окремих каналів, уражено комбінат «Тольятті Каучук». Цей комбінат спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків для твердого палива, тактичних і балістичних ракет. В Україні від початку повномасштабної війни загинули майже 17 тисяч цивільних. За даними ООН, ще майже 54 тисячі людей зазнали поранень. Порівняно з минулим роком кількість таких жертв зросла на 55%. Основною причиною цього стало посилення російських атак на житлові райони та населені пункти. Водночас зросла і кількість загиблих цивільних унаслідок атак безпілотників поблизу лінії фронту. В Угорщині не збудують нафтосховище для України, поки при владі уряд Тиса. Меморандум, який «Нафтогаз» і МОЛ підписали вчора, 20 вересня, передбачає можливе зберігання стратегічних запасів української нафти в Угорщині. Проте у понеділок цю тему підняли в парламенті. Мадяр заявив, що нафтосховища для України в Угорщині не буде, поки при владі його уряд. За його словами, МОЛ почала переговори з «Нафтогазом» ще за уряду Орбана, проте нинішній кабінет вважає неприйнятним, що компанія домовлялася з українською стороною без згоди Кабінету міністрів. Ввечері 20 вересня мадяр сказав про це голові МОЛ Жолту Гернаді і очікує, що компанія ставитиметься до держави як до власника 25% акцій. У Києві встановили рекорд України. Андрій Савицький подолав 100-кілометрову дистанцію відкритою водою в одиночному запливі. Спортсмен стартував 19 вересня о 9 ранку на озері Небреж. Фінішував наступного дня, провівши у воді 38 годин 16 хвилин 15 секунд. Досягнення офіційно внесли до Книги рекордів України у категорії «Найшвидший час одиночного запливу на відкритій воді на дистанцію 100 кілометрів серед чоловіків». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
4: Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. Я, Саня Димов, з вами. От сьогодні у нас на календарі 22 вересня. І це Всесвітній день без автомобіля, який визначається саме щороку у цей день. І от водіям пропонують хоча б на добу відмовитися від використання машин на двигунах внутрішнього згорання. Акцію започаткували у 1998 році у Франції, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Подія є кульмінацією щорічної Європейського тижня мобільності, який відбувається от з 16 по 22 вересня цього року. І сьогодні до неї долучаються мільйони людей у всьому світі. А ви от готові сьогодні залишити своє авто на добу в себе вдома? От тут вже треба задуматися над цим. Ми з вами налаштовуємося на вдалий день, не дивлячись на погоду. Ой, сонно, ну що ж тут приховувати? А музикою взбадьоримося.
3: Твій ранок, твій мегазаряд.

І якщо ви дивитесь кулінарне шоу, де шеф-кухар готує качинне філе під малиновим соусом, поки самі доїдаєте вчорашні макарони прямо із сковорідки, не відчувайте провини. Ви просто споживаєте контент естетично. Ви дивитесь на качку, а організм отримує вуглеводи. Це називається візуальна вітамінізація.

0: 9 година 17 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут, у ваших вушках. Це радіо «Перець ФМ». І от сьогодні особливо відчувається те, як важко було прокидатися з такою дощовою погодою. Хочеться спати, висипатися. А виявляється, що от в Японії вирішили перетворити сон на справжнє змагання. Там учасники влаштовуються зручніше, намагаються показати найкращий результат, доки за ними спостерігають організатори. І є навіть у цьому такому чемпіонаті сну, не побоюся вислову, головний приз. За повідомленнями в соцмережах, він може перевищувати навіть 12 тисяч доларів. Проте, насправді, виграти ці гроші там зараз не вийде просто так, адже організатори підготували різноманітні умови. Наприклад, всього 90 хвилин, саме стільки часу дають учасникам, щоб за цей час обрали не просто так, а це тривалість одного повного циклу сну людини. Тобто потрібно поспати 90 хвилин. Суворий медичний контроль там працює, на конкурсантів одягають спеціальні датчики. Медична система оцінює швидкість засинання, глибину, якість та стабільність сну. От важко уявити, прям такий справжній підхід, професійний. Ще такі штучні перешкоди. Розслабитися не дадуть, адже організатори планують шуміти, навмисно створювати побутові перешкоди, а переможе той, хто продемонструє найстійкішу нервову систему. Ну і змахлювати не вийде. Тобто таке от життя без читерства. Прийти на турнір після безсонної ночі чи під дією снодійного суворо заборонено. Ну а окрім головного призу, судді обіцяють додаткові нагороди, наприклад, за найглибший сон або за найкумеднішу і найбільш неординарну позу. За допомогою такого шоу компанія намагається привернути увагу до хронічного недосипання, що є величезною проблемою для трудоголіків в Японії. А от мені здається, що подібний досвід можна було б спробувати реалізувати у нас в Україні. Ми ж з вами налаштовуємося на новий день, нехай він буде хорошим.
1: Реклама на Перець ФМ. Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Bubble Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: От час для ваших сімейних історій. Почнемо одразу із однієї з них. Доброго раночку, Перець ФМ. Наша сімейна кумедна історія від нашої слухачки пані Олі. Одного разу ми поверталися з риболовлі польовою дорогою. В машині були я, мій чоловік і двоє наших дітей. 10-річний син Денис і 5-річна донечка Марія, яку ми лагідно кличемо Маруською. Їдемо навколо поле. Побачили лелеку Бузька. Чоловік жартома каже: «Бузьку, Бузьку, принеси Маруську». А я відповідаю: «Бузьку, Бузьку, не неси Маруську». А Денис спокійно, але з блиском в очах додає: «Бузьку, Бузьку, забери Маруську». Маючи на увазі саме свою сестричку. От така братська любов у лапках, звісно. Ми тоді всі щиро посміялися, і ця кумедна історія надовго залишилася в нашій пам'яті. Дякуємо вам. І ще от є від нашої слухачки пані Ліни таке: «Доброго раночку, Перець ФМ. Все сталося абсолютно раптово, щоб ви розуміли, раніше похід сина в ванну більше нагадував відкритий брифінг або прес-конференцію. Двері завжди були розчинені настіж, звідти лунали пісні, плески води, а періодично він міг визирнути із мильною піною на голові і голосно уточнити, де його улюблена іграшка чи що у нас на вечерю. Ванна кімната була загальним надбанням і центром сімейного життя. І ось одного дня я йду коридором, на автоматі штовхаю двері, щоб закинути рушники, бам, двері заперті. Зсередини лунає виразне класюче клац поворотної клямки. З того боку за запашною парою западає тиша, а потім лунає суворий басовський голос: «Мамо, взагалі-то тут зайнято». Я стояла перед зачиненими дверима з рушником в руках і відчувала, як рушиться стара ера. За цим суворим клац сховався цілий маніфест про особисті кордони, приватний простір і те, що для дитячих купоньок із каченятками вже час офіційно завершений. Дякуємо вам за цю сімейну історію, ми продовжуємо їх приймати. Перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти, і разом із Bubble Bunny хочемо почути їх. Надсилайте вашу сімейну історію на студійний вайбер 093-585-4488. Найцікавіші історії у цій порі о 9.25 в ранковому шоу «Підзарядка» зачитуємо. Щотижня розіграємо сімейний набір Bubble Bunny, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Всі подробиці і умови участі є у нас на сайті Перець.фм.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть, турбота росте разом.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Так. Інста-сторіс у нас, як завжди, у цій порі в ранковому шоу «Підзарядка». І тут є про що потеревенити. Пісня «Червоний мак», яка цього літа стала одним із найпомітніших українських музичних хітів, отримує нове життя. І тут би ви спитали, як же ж нове життя? Тепер композицію виконуватимуть наживо співачка Скайлер та гурт «Кавабанга Депо Колібрі». Тобто, простими словами, вокальну жіночу партію, яку виконує штучний інтелект, буде співати Скайлер. Артистка оголосила про це зі сцени під час свого концерту, а згодом поділилася анонсами в соціальних мережах. Спочатку «Червоний мак» існував саме в цифровому виконанні, створеному за допомогою штучного інтелекту. Проте тепер команда артистів вирішила дати пісні справжній вокал, живу музику, хорове звучання і, я б ще додав, від себе обличчя. Скайлер заявила, що відтепер композиція звучатиме на всіх її концертах, а повноцінна нова версія треку вийде найближчим часом. «Червоний мак» тепер матиме, як то кажуть, не тільки цифровий голос, а реальних виконавців зі справжнім голосом. Ось, а про справжніх артистів, про неймовірних світових зірок. Далі, Селін Діон, вона влаштувала імпровізоване шоу просто на капоті авто. Після чергового концерту, які відбуваються з гучним солдаутом із серії виступів в Парижі, Селін Діон вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власним пісням, а згодом зняла взуття і просто вилізла на капот припаркованого авто. Босоні ж артистка танцювала, співала разом з фанатами, а на прощання склала руки у формі серця і подякувавши за підтримку. Ми також вам дякуємо за підтримку, що приходите до нас в Інстаграм, Тік-Ток, Перезіфем, підписуйтеся, коментуйте і ставите вподобайки. Хто ще не підписався, підпишіться.
0: Insta story.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, за даними Українського гідрометцентру, 22 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозують у більшості центральних та південних областей місцями можливий невеликий дощ. В західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень 10-15, на сході, південному сході країни 19-24. На решті території 12-17. У Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, помірний дощ. В столиці 13, максимум 15 градусів з плюсом. Зараз у Києві хмарна погода, дощить і температура повітря за нашими вікнами плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Я тримала довго все в собі.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, діти, це таке щастя, особливо, коли вони щасливі, в іншій кімнаті і не кличуть тебе кожні 30 секунд.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Вітаю вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. І ми налаштовуємося на хороший день, не дивлячись на погоду таку похмуру за нашими вікнами. Але що ж поробиш? Це ж осінь. Нарешті вона проявляється, хоча хотілося б іншу таку осінь, сонячну, так? Але тим не менше, ми завжди з вами шукаємо чинники, які нас зможуть підбадьорити. Безумовним, мені здається, таким головним чинником ранку на першому місці все одно буде кава. Чи обираєте ви цей напій, чи ні, але все одно отак от склалося якось. Але навіть якщо ви надаєте перевагу іншим напоям, то просто сам запах кави, він може зменшувати тривогу, втому і навіть пригнічений настрій. Просто запах ароматної кави. Це таке японське дослідження, там 20 учасників впродовж 5 хвилин, вони вдихали аромат свіжозвареної кави. Після цього вони відзначали зниження втоми, тривожності і пригніченості за допомогою такої фіксували там апарат спеціальний, який фіксує активність мозку. І для експерименту каву заварювали з розрахунку 20 грамів на 400 мілілітрів води, температури 80 градусів. Сам напій, от я ще зауважу, учасники цього дослідження, вони не пили, а лише от вдихали його аромат. Можливо, от за цим також буде таке своєрідне майбутнє, що потрібно зробити якісь оці аромодифузори, які будуть пахнути кавою, ставити, наприклад, в офісі, так? І для того, щоб настрій був хороший. От нехай хороший настрій буде у вас, цього хочу і побажати, а о 10:00 у нас свіжий випуск новин. Ви слухаєте ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Франція посилить ППО України радарами та ракетами-перехоплювачами. Після зустрічі із Зеленським президент Франції Макрон заявив, що Париж допоможе Україні пройти зиму на тлі російських ударів. Макрон також повідомив, що обговорив із Трампом ракети-перехоплювачі для України, енергетичне перемир'я та можливий мораторій на атаки в Чорному морі. Тим часом Росія атакувала склади та підприємство у Дніпрі. Наразі відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих. Про це повідомили в ОВА. Також через удар окупантів пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді. Загалом сили ППО знищили 186 ворожих цілей. 1 із 4 крилатих ракет «Калібр», 8 із 8 бандеролей та 177 із 212 безпілотників. Росіяни

0: Пускали протикорабельні ракети «Онікс» та балістичні ракети «Іскандер» МС-400 КН-23. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 22 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. В Україні готують систему страхування воєнних ризиків. Із січня 2027 року має запрацювати національна система широкомасштабного страхування. Вона передбачатиме, зокрема, страхування втрат товарів через воєнні ризики. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, від асоціації виробників уже отримали різні пропозиції щодо механізму розподілу збитків. У проєкті державного бюджету передбачено спеціальний фонд обсягом майже 59 мільярдів гривень. Національна збірна України готується до Ліги націй по футболу. Українська команда розпочала навчально-тренувальний збір в Угорщині перед стартом у Лізі націй УЄФА. 25 вересня збірна України зіграє в Будапешті матч першого туру проти збірної Угорщини. Зустріч відбудеться на Пушкаш-арені. Після гри українська команда вирушить до Тбілісі, де вже 28 вересня проведе поєдинок другого туру Ліги націй проти збірної Грузії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
3: Підзарядка. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Знаєте, що ми придумали? От зараз осінь, зараз потрібно об'єднуватися. Та і підглядаємо, що ви нам пишете на Viber періодично. І треба все ж таки нам знайти місце в ранковому шоу «Підзарядка» для ваших таких рандомних випадкових повідомлень. Де ви слухаєте Перець ФМ? Яка у вас погода? З яким ви настроєм прокинулися? Можливо, у вас привітання є для колеги з днем народження? Чи просто якісь думки, якими ви хочете з нами поділитися? От пишіть нам на Viber 093-585-4488, а я ось десь приблизно о 10:48 зачитаю ці повідомлення в нашому ефірі. Може, когось і привітаємо, може, комусь привіт передамо, подивимося. Але от у нас є таке от повідомлення, яке ми вже прочитаємо зараз. Команда Перець ФМ зичить доброго раночку і вдалого дня нашому надійному партнеру, незламному Андрію з гордого міста Херсон. Пане Андрію, дякуємо вам за допомогу, за впевнені в захищеному надійному тилі. З 2022 року наше спілкування переросло в стійке партнерство та справжню дружбу. Доброго ранку українському Херсону, доброго тихого дня вам та вашій родині. Шановний пане Андрію, від нашої команди і до зустрічі в мирному непереможному Херсоні. Отак от всі найщиріші слова підтримки летять із Києва до Херсону від Перець ФМ. Тому, шановне панство, шановні наші слухачі, вас також закликаємо приєднуватися.
2: Відчуй заряд енергії.

Якщо вас запросили в гості, а ви дуже не хочете їсти, не вигадуйте складних хвороб. Просто скажіть, що у вас сьогодні день внутрішньої тиші. Це звучить настільки пафосно і незрозуміло, що вам ніхто не наважиться заперечити. Поки вони там будуть їсти сухе печиво і вести світські бесіди, ви зможете спокійно переглянути серіал.

0: 10 година 15 хвилина. Ну, не про літаки, а про автобуси. Далі поговоримо, а саме про цікавих пасажирок, якщо так можна сказати, що сталося на транспортній станції в Портленді. Там оточуючих пасажирів і водіїв здивували дві кози, які без супроводу людей зайшли на територію вузла громадського транспорту. Одна із тварин навіть ненадовго опинилася всередині автобусу. Незвичайних відвідувачів помітили працівники транспортної системи. Кози спокійно пересувалися платформою разом з людьми та досліджували територію. А в певний момент одна із тварин піднялася до салону автобуса, ніби збиралася вирушити маршрутом разом із пасажирами. Працівники намагалися безпечно відвести кіз від транспорту та з'ясувати, звідки вони прийшли. І, можливо, навіть куди хочуть поїхати. А от через деякий час тварини залишили станцію. Інцидент не спричинив там серйозних проблем у роботі громадського транспорту. Але ж ви розумієте, що вже у всіх є мобільні телефони і фотографії, і відео з цим таким, з такою подорожею кіз швидко привернули увагу користувачів мережі. Буде час, подивіться, насправді це доволі мило виглядає, як козочки намагаються відправитися у свою подорож. Ми ж з вами подорожуємо сьогодні вівторком у компанії «Перець ФМ».
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «Я сама».
2: «Я сама».
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
3: Бабл Бані.
4: Реклама.
3: Бабл Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані.
9: Бабл Бані.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: От і справді, мені здається, що згадувати і розповідати про своїх колег, і можна і різноманітні історії, пов'язані з роботою, і теплі години, і хвилини кавабрейків, які... Це завжди приємно. І у нас є така можливість для посиденьок з вашими колегами, з вашою командою, бо ми розігруємо саме для вас і ваших колег смачні «Василеві пироги» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Пишіть історії про те, з ким ви працюєте, хто у вас на посиденьках, як звати ваших колег. Нам цікаво про це знати і дізнаватися. У нас вже багато зареєстрованих слухачів, але ж, можливо, ви ще цього не зробили, то, будь ласка, ласкаво просимо. Пишіть нам ці історії на Viber 093-585-4488. І от саме в понеділок, середу і п'ятницю ми розігруємо, влаштовуємо такий рандомний розіграш. Усі номера зберігаються, відправляють до рандомайзеру, який нам визначає номер переможця дня. От сьогодні у нас вівторок, сьогодні поки що в такому паузовому режимі, а завтра у середу буде ця чудова щаслива мить. Всі подробиці умови участі, як завжди, у нас на сайті Перець ФМ.
2: Не шукай каву, шукай Перець ФМ.

0: 10 година 37 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами на Перець ФМ. От не потрібно списувати, що черепахи доволі повільні. Вони можуть проходити багато і багато кілометрів. Цікава історія сталася в Канаді. Там 15-річна африканська черепаха на ім'я Моллі, така поважна вже вона, зникла з дому в канадській провінції Манітоба і знайшлася через 2 тижні. От найцікавішим в цьому виявилося місце знахідки. Черепашка опинилася більш ніж за 20 кілометрів від дому. Моллі виявили неподалік природнього заповідника. І от справді місце відстані від дома до цього заповідника 20 кілометрів. Для великої сухопутної черепахи така подорож за 2 тижні стала несподіванкою для людей, які брали участь у пошуках. Після того, як тварину знайшли, вдалося встановити її власників, підтвердити, що це саме Моллі, яку розшукували після втечі. Черепаха повернулася додому після такої 2-тижневої самостійної мандрівки. Історія пригорнула увагу через значну відстань, яку вона змогла подолати. Історія завершиться хеппі-ендом. Ну, от бачите, все ж таки в поважному віці черепашка вирішила влаштувати собі прогулянку. Чому би і ні? Головне, щоб погода їй у цьому сприяла. Яка погода буде сьогодні? За 3,5 хвилинки все вам розкажу.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 22 вересня, в Україні очікується хмарна погода із проясненнями. Прогнозують у більшості центральних, південних областей, місцями можливий невеликий дощ. В західних, Житомирській та Вінницькій областях в день плюс 10, плюс 15, на сході та південному сході країни плюс 19, плюс 24, нарешті території плюс 12, плюс 17. В українській столиці, в місті Києві, сьогодні хмарна погода із проясненнями, помірний періодичний дощ. У столиці сьогодні температура повітря плюс 13 до плюс 15. Зараз у Києві хмарно. Температура повітря за нашими вікнами плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 10 година 48 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. От на початку години в ранковому шоу «Підзарядка» задав вам пропозицію, ідею от написати якісь повідомлення, якщо у вас є бажання, бо періодично ви пишете нам на Viber, але от не завжди є змога зачитати якісь повідомлення, не пов'язані з активностями, а тепер от спробуємо поступово це реалізовувати в ранковому шоу «Підзарядка». Що ви нам написали? Бажаю вівторка спокійно, хай вас Бог береже, це від нашого слухача Дмитра. Дякуємо вам. Ще от є привіт Перець ФМ, доброго раночку, Саня, привіт всім вам, а також моїм друзям Анджелі, Нелі, працюємо дівчата, це від Ані було вітання. Ну, завтра пропоную теж так по 10-й спробувати цю інтерактивність в ранковому шоу «Підзарядка». Всім гарного дня.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчата, життя після 35 прекрасне, так. Ти вже знаєш, чого хочеш. Правда, спочатку треба поспати, бо я вже й забула.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
1: Підзарядка. Так. Я вас вітаю. Я дякую вам за те, що цей новий день ви зустрічаєте зі мною, поки в такому сольному варіанті, але вже дуже скоро зі свого перезавантаження і святкування дня народження повернеться Марина Клим. От кому цікаво, як вона проводить свій час, ви просто можете зайти до неї в Інстаграм та подивитися. Як то кажуть, ми не заздримо, ми радіємо, але я от хотів би, щоб сьогоднішній вівторок у вас відбувався за хорошим настроєм, за тихим, за класними емоціями. Ввечері там обов'язково кінульку якусь подивіться. Завтра можете написати в ефір, розказати, що дивилися, де були, що бачили. Ми, як завжди, все це приймаємо, нам все це цікаво, цікаво вас підтримувати. На цьому завершую підзарядку на сьогодні, для того, щоб завтра повернутися о 8:00 будильнички, як завжди, налаштовуємо. Тут був я, Саня Димов, па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. 5 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Серед них 17-річний хлопець, якого змусили підписати повістку до російського військомату. Та 14-річний підліток, родині якого погрожували дитбудинком через відмову ходити до окупаційної школи. Загалом від початку 2026 року з окупованої частини Херсонщини повернули вже 190 дітей. Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 5. У Дніпровському районі влучання у п'ятиповерхівку спричинило пожежу в підвалі, руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду. Рятувальники евакуювали та врятували 15 людей. Також у Дарницькому районі загорілося дерево на території приватного будинку, а в Голосіївському – палети з керамічною плиткою. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Росія запровадила комендантську годину біля кордону з Естонією. Тимчасові обмеження діють до 26 вересня у 5-кілометровій прикордонній зоні Ленінградської області Росії, яка межує з Естонією. Зокрема, на південь від Нарвського водосховища заборонили пересуватися річкою на човнах, а також перебувати на березі Нарви. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі прямої небезпеки для країни немає. За його словами, Талін не планує вживати додаткових заходів у відповідь.

0: Білий Дім запустив цілодобовий канал «Трамп ТВ» із позитивними новинами про Трампа. Новий канал працює у форматі безперервного стриму та доступний, зокрема, через Ютуб. Білий Дім заявив, що там можна буде переглядати головні моменти роботи адміністрації, виступи президента, важливі заяви та інший контент. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM.
1: Ліг спати, ну і спав би. Так ні, на думку спало питання. Як називають мешканців міста Осло?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама у колег по цеху така.
10: Шикарні матраци для ваших сідничок.
11: Oh. Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
9: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені в кафе-театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельё?» Міську байку про співіснування єврейської та української родини, сповнені анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. У «Культ освіта» відбудеться лекція «Музика 60-х-80-х. Як звучала Україна до здобуття незалежності?» Ви дізнаєтесь про українську поп-сцену, легендарні «Вія», вплив фанку, соулу та року, народження українського вусатого фанку і, звісно, про «Червону руту» та інші хіти, які стали музичною історією України. В «Бочка паб» відбудеться вечір комедії від бродячого стендапу, де для вас виступлять четверо яскравих та харизматичних коміків. У кожного свій стиль, свої теми та свій погляд на життя. Але мета одна – зробити ваш вечір смішнішим. На вас чекають найкращі історії, свіжі спостереження та жива імпровізація. 24 вересня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». А 25 вересня Київський планетарій та The Jazzy Sisters and Band запрошують на унікальну прем'єру – повнокупольний концерт «Джаз під зорями» «Jazz and Broadway» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Солоха, кохай. Дивись.

0: Погода на Перець ФМ.
1: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Отже, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, на заході країни буде хмарно з дощами – 12-14 із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 21. На півдні хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – до 18 градусів із позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, також дощитиме – 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощ 17-19 з плюсом. У Києві буде хмарна погода із проясненням. Також дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Із погодою визначилось, тепер день хай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Уфі та Самарі. В Уфі, Республіка Башкортостан, уражений нафтопереробний завод «Башнафта» УНПЗ. Зафіксована пожежа на території підприємства. Потужність переробки цього НПЗ становить близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. А у Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксована пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи Російської Федерації, що входить до структури Роснафти. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. ЄС досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Посли країн-членів зберуться сьогодні, щоб ухвалити остаточне рішення. Чинні санкції діють до опівночі. До цього часу ЄС має завершити всі юридичні процедури. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти Путіна, Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. США розгорнуть військові бази в Гренландії. Зокрема, Вашингтон отримає 2 бази поблизу стратегічно важливих точок острова. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 3 джерела. Зазначу, що Данія, Гренландія та США мають підписати нову угоду сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Текст документа поки що не оприлюднено, а остаточні деталі узгодять безпосередньо перед підписанням. Україна здобула 4 медалі на Євро-2026 з прибережного веслування. Найкращим став результат парної жіночої двійки Катерини Дудченко та

0: Євгенії Довгодько. Українки виграли золото. Дудченко також додала срібло в одиночці. Друге місце у четвірці парній зі Стерновим посіла чоловіча команда. Бронзу змішаної парної двійки вибороли Ксенія Ратушняк та Максим Сівко. Зазначу, що прибережне веслування на витривалість передбачає змагання на довгих дистанціях у відкритій воді і наразі не входить до програми Олімпійських ігор. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а тебе чоловік хоч раз застукав з чужим чоловіком?
2: Та ні. Ну як таке? Ну, може то з кумом, з сусідом, а з чужим ні разу ні.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець FM.
6: 456-8260.

0: Погода на Перець ФМ.
1: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Отже, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, на заході країни буде хмарно з дощами – 12-14 із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 21. На півдні хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – до 18 градусів із позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, також дощитиме – 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощ 17-19 з плюсом. У Києві буде хмарна погода із проясненням. Також дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Із погодою визначилось, тепер день хай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, порада. Не викидайте коробки з-під техніки. Бо саме завтра дитині обов'язково знадобиться коробка 40 на 60 для дуже важливого проєкту.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
1: З

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Медзаклади працюватимуть за новими правилами відповідно до рівня загроз. Про це повідомили в МОЗ. За жовтого рівня – це дронові атаки. Роботу не зупинятимуть, водночас забезпечуючи медикам, пацієнтам та відвідувачам доступ до укриття, яким можна скористатись на власний розсуд. За червоного рівня – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Працівники і пацієнти йдуть до укриття, якщо це можливо зробити у розумний строк і без створення додаткової загрози. Водночас операції не припинятимуть. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення. Про це повідомляє «Укренерго». Їх зафіксовано у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Спроба прорватися на Сумщину через газопровід провалилася. Російські військові двічі намагалися проникнути на Сумщину через трубу газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород з боку Суджі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, закріпитися та просунутися окупантам не вдалося. На інших ділянках фронту суттєвих успіхів російських військ також не зафіксовано. Дефіциту пального в Україні не очікують. Оператори найбільших мереж АЗС заявили, що пального достатньо, поставки стабільні, а ціни намагаються стримувати, попри коливання світового ринку. Пальне надходить із Європи, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Мережі також посилюють захист АЗС та облаштовують укриття. 143 боксери змагатимуться за титул чемпіонів України. 23 вересня у Вінниці розпочинається чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. У змаганнях візьмуть участь 44 дівчини та 99 хлопців. Учасники боротимуться за чемпіонські титули та можливість увійти до складу національної збірної України. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Перець ФМ. Мама запитує: «Синку, що сталося?» «Ми водили хоровод навколо нашої ялинки». «Прекрасно, а звідки подряпини?» «Ялинка велика, а дітей в групі було мало».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Селін Діон, вона влаштувала імпровізоване шоу просто на капоті авто після чергового концерту, які відбуваються з гучним солдаутом із серії виступів в Парижі. Селін Діон вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власним пісням, а згодом зняла взуття і просто вилізла на капот припаркованого авто. Босоні ж артистка танцювала, співала разом з фанатами, а на прощання склала руки у формі серця і подякувавши за підтримку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Отже, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, на заході країни буде хмарно з дощами – 12-14 із позначкою «плюс». На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 21. На півдні хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме, температуру повітря в день – до 18 градусів із позначкою «плюс». У центральних областях хмарно з проясненням, також дощитиме, 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами, 17-19 з плюсом. У Києві буде хмарна погода із проясненням, також дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Із погодою визначились, тепер день хай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, вчора Сережа сказав, що я в нього найкраща. Ні, ну от цікаво. А з ким він порівнював взагалі?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Garage FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Garage FM. Радіо незалежної України. Полтава 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Сили оборони атакують. Так уражено об'єкт біля Цимбулової Орловської області Російської Федерації, де зберігали та готували до запуску дрони. Про це інформує Генштаб. Зайнялися щонайменше 3 склади з безпілотниками. Пошкоджено майданчик запуску та 5 пускових установок. Втім, тим часом група «Нафтогаз» повідомила, що вночі росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведене з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Франція посилить ППО України. Це стало можливим завдяки підписанню контракту на постачання радарів, а також передачі перехоплювачів. Про це заявив Макрон. Кількість і тип озброєння, а також строки його постачання французький президент не уточнив. За словами Макрона, під час розмови із Зеленським сторони також обговорили загрози для української енергетичної системи напередодні зими. Що буде з паливом? Як прогнозує експерт Дмитро Льовушкін, дизель по 115-120 гривень за літр у лютому – оптимістичний прогноз. На вартість впливатимуть акцизи, ситуація на фронті та світові ціни на нафту. За його словами, бензин може бути приблизно на 10 гривень дешевшим за дизель. Водночас, за несприятливого сценарію, ціна на дизельне пальне може сягнути 140-145 гривень за літр. У Дії розширили послугу «Шлюб онлайн». Тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер у кілька кліків у застосунку «Дія». Наголошується, що якщо в ДРАЦ є актовий запис про смерть другого з подружжя, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем чи обраницею. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, лікарю, торік у мене було роздвоєння особистості. Але вам скажу, цього року у нас все нормально.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама
8: на Перець ФМ.

0: Перці, перці, 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, ви знаєте, взагалі, дитина і відпочинок – це взагалі різні речі, тому що наша дитина – це постійно активна фаза. Давай помалюємо, давай потанцюємо, давай поспіваємо. І ти інколи так кажеш, трошки треба поспати, відпочити. Особливо це коли вихідні. Ніякого сну. No. Це 7 ранка і пішли. Якщо, наприклад, ми кажемо про 7 ранку в будні дні, то там нічого такого. Немає такого, що дитина прокинула. Там така, так, треба в садочок, я пішла збиратися. Ні, це завжди проходиш якісь коло пекла, ти будеш, сльози, я не хочу, я не буду, це вже починаються торги, а давай, якщо я буду себе вести, ми нікуди не підемо, ти на роботу не підеш. Але ти, коли завозиш в садочок, ти їдеш і теж приймаєш всі можливі вже колади, тому що ти відчуваєш агресію. Тато. Я бачу ці обличчя батьків, які заводять дитину в садочок. Вони, майже такі, що заберіть, будь ласка. А вже коли вони вертаються назад, це просто неймовірні ангелочки, батьки, які порхають, йдуть, навіть якщо попереду 12 годин роботи. Я що зрозумів? Чому деякі батьки, ми в тому числі, записуємо на безліч сексі дитину? На танці, співи, малювання, на карате. Для того, щоб вона максимально все ж таки насолодилася днем і прийшла така, і ти такий, ну що, помалюємо? Вона така, ні, не сьогодні. Ну що, може потанцюємо? Ні, в мене завтра ще я... Шахи, англійська, я спать.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Отже, сьогодні, у вівторок, 22 вересня, на заході країни буде хмарно з дощами – 12-14 із позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, дощитиме плюс 21. На півдні хмарно і без опадів – 18-20 тепла. На півночі хмарна погода, дощитиме, температуру повітря в день – до 18 градусів із позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням, також дощитиме – 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощ 17-19 з плюсом. У Києві буде хмарна погода із проясненням. Також дощитиме. Температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Із погодою визначились. Тепер день хай йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, записалася на тренування 90-60-90. І вже потім зрозуміла, що 90 хвилин ти страждаєш, 60 разів проклинаєш тренера і 90 днів потім усе болить.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Операція «Вівальді». Бійці 66-ї окремої механізованої бригади звільнили Шандриголове від окупантів. Бійці 2-го мехбату «Онуки Адольфівни» та 3-го мехбату «Фаєрфлайс» першими увійшли в населений пункт і перерізали шляхи відходу ворожих груп у його центрі. Далі до операції долучилися танкісти та розвідники, які зачистили Шандриголове від решток окупантів. Паралельно інші підрозділи бригади провели штурмові дії в лісах на північ від селища. На фронті ліквідовано колишнього мера Бєлгорода Костянтина Поліжаєва. Він очолював місто у 2015-2019 роках, а потім керував департаментом ЖКГ Бєлгородської області. У 2023 році його звільнили, а згодом затримали у справі про отримання хабаря від будівельної компанії. У 2024 році суд призначив йому 5 років колонії. Але ще до вироку Поліжаєв підписав контракт із Міноборони Російської Федерації і вирушив на війну проти України. 841 мільйон доларів. Саме таку суму Україна залучила від Світового банку під гарантії Канади. Кошти спрямують на покриття видатків держбюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах проєкту Peace in Ukraine, загальний обсяг якого вже становить понад 54 мільярди доларів. Це найбільша інвестиція в історії Світового банку та один із головних механізмів фінансової підтримки України. Ще 23 дітей та підлітків вдалося врятувати з окупації. У кожного своя історія погроз від російських бойовиків та насаджування зе-пропаганди. Декого окупанти намагалися агітувати підписувати контракти з армією Російської Федерації. Зараз же діти в безпеці отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Ой, добре, жінці, встала вранці, намалювала обличчя, яке хотіла, і пішла. А чоловік, з яким писиком народився, з таким мусить і жити.

0: Хіт FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми завжди з вами шукаємо чинники, які нас зможуть підбадьорити. Безумовним головним чинником ранку на першому місці все одно буде кава. Але навіть якщо ви надаєте перевагу іншим напоям, то просто сам запах кави, він може зменшувати тривогу, втому і навіть пригнічений настрій. Просто запах ароматної кави. Це таке японське дослідження, там 20 учасників. Сам напій, учасники цього дослідження, вони не пили, а лише от вдихали його аромат. Можливо, от за цим також буде таке своєрідне майбутнє, що потрібно зробити якісь оці аромодифузори, які будуть пахнути кавою, ставити, наприклад, в офісі, так? І для того, щоб настрій був хороший.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі, 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі, 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами, 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Ой, дівчата, згадайте наші кар'єрні плани в 20 років. Стати успішною бізнес-леді до 25. А після 35 мій план – досидіти до п'ятниці і не випустити зозуленьку з клітки.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Синія Цьомчик. Росія вночі била балістикою. Зокрема, удар прийшовся і по підприємству «Інтерпайп» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо працівників. Ще семеро постраждали. Через удар пошкоджені виробниче обладнання та інфраструктура, тому роботу підприємства зупинили. Наразі фахівці оцінюють збитки та проводять аварійно-ремонтні роботи. Додам, що «Інтерпайп» – це українська промислова компанія, яка виробляє сталеві труби та залізничну продукцію, яка постачається більш ніж у 50 країн світу. Латвія виступила проти продовження санкцій ЄС проти Росії. І все через Усманова та Фрідмана. Прем'єр Латвії заявив, що країна готова підтримати продовження обмежень ще на 36 місяців, але не погоджується на виключення російських мільярдерів із санкційного списку. Якщо 27 країн ЄС не домовляться вчасно, санкції щодо всього списку можуть опинитися під загрозою. СБУ затримала у Києві агентку ФСБ. Вона готувала замах на російського опозиціонера, який очолює українську громадську організацію. Жінка мала застрелити його біля спортзалу, де він працює тренером. Агентку затримали, коли вона оглядала місце майбутнього нападу. У неї знайшли пістолет із набоями та телефон для зв'язку з куратором із ФСБ. За даними слідства, жінку з Мелітополя завербували в обмін на закриття справи про зберігання наркотиків. Після підготовки вона приїхала до Києва через Білорусь. Їй оголосили підозру у держзраді. Затриманій загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна та Сирія уклали угоду про співпрацю у сфері протимінної діяльності. Це передбачає здійснення заходів з очищення та повернення до продуктивного використання територій, що зазнали впливу війни, розробку систем управління інформацією, зокрема інноваційних механізмів визначення пріоритетності територій. Україна також готова поділитися своїм досвідом і навчати фахівців із проведення нетехнічного обстеження, розмінування, управління якістю та іншого персоналу, задіяного в гуманітарному розмінуванні. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Люди, люди, я чесно мільярдер. Чесно, в мене є гроші. Тільки ось санітари кудись їх ховають постійно.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні у нас на календарі 22 вересня, і це Всесвітній день без автомобіля, який визначається саме щороку у цей день. І от водіям пропонують хоча б на добу відмовитися від використання машин на двигунах внутрішнього згорання. Акцію започаткували у 1998 році у Франції, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Подія є кульмінацією щорічного Європейського тижня мобільності, який відбувається от з 16 по 22 вересня цього року. І сьогодні до неї долучаються мільйони людей у всьому світі. А ви от готові сьогодні залишити своє авто на добу в себе вдома?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі, 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі, 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами, 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: Ой, дівчатки, якщо дитина раптом сама сіла робити уроки, не підходьте, не дихайте, навіть не рухайтесь, не злякайте.
1: Чори-мори.
3: Чори-мори.
1: Чори-мори.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Уразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. У Азовському морі 134, а в Чорному – 166. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, операція «Молочка» триває із 6 липня. А тим часом стали відомі наслідки атаки на Київщині. В Обухівському та Фастівському районах пошкоджені два приватні будинки та виробничі приміщення. Попередньо ніхто не постраждав. Столиця з електроенергією. 35 тисяч родин знову зі світлом після нічного обстрілу Російської Федерації. Енергетики ДТЕК розпочали ремонтні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація. Роботу ускладнювали часті повітряні тривоги та погіршення погоди. Втім, енергетикам таки вдалося повернути світло в усі домівки. В Україні спостерігається масова затримка потягів. Деякі з них запізнюються на понад 11 годин. Причина – наслідки обстрілів Російської Федерації, які також спровокували відключення світла у 7 областях України. Ціни на АЗС стабілізуються після стрибка. У вівторок, 22 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 8 копійок – до 89 гривень 23 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 98 гривень 51 копійки за літр. Нагадаю, у понеділок, 21 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 16 копійок – до 89 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 13 копійок – до 98 гривень 55 копійок за літр. Дослідження «Безпека у мережі». Його провела компанія Active Group. Більшість українців, а це 80,4%, вважають, що необхідні чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного і терористичного контенту в інтернеті. Водночас громадяни очікують запобіжників від можливих зловживань таким регулюванням. Так, найчастіше протягом останнього року українці стикалися в інтернеті з дезінформацією, шахрайством або фішингом та мовою ворожнечі. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а як це мати кращу дочку в світі?
2: Не знаю, запитаю бабусі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Бісить на сайтах знайомств, коли тобі дівчина пише, що ти тут шукаєш. Я думаю, блін, ми на сайті знайомств. Що я маю писати? Типу, Фіат Добле 2007 року. Мене баба з чорткова пропала. Програму «Жді мене» закрили. Думаю, ну може в Тіндрі і найду.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі, 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі, 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами, 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Така погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що таке жити добре, дівчатки? Це коли на роботі кладеш лимон не в чай, а в швейцарський банк. Ага.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Як синіє Сьомчик. Звіт від Міноборони. Понад 350 тисяч російських дронів було знищено силами оборони.

0: Міністерство освіти України дозволило вчителям самостійно скорочувати шкільні уроки та переставляти предмети місцями. Це допоможе учням краще засвоювати складний матеріал та уникати перевтоми. Про це заявив міністр освіти та науки України Андрій Бутенко. За його словами, важливо не стільки дотримуватися чітко визначеної тривалості уроку, скільки забезпечити досягнення програмних результатів навчання та засвоєння учнями необхідних знань. Черговий успіх українки. Таню Муїньо зняла офіційний ролик для нового iPhone 18 Pro від Apple. Кампанія отримала назву Night Moves і показує можливості камери під час зйомки в умовах слабкого освітлення. До роботи над роликом також долучилися український оператор Микита Кузьменко та танцівниця Катерина Бишева. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Улюблені мегахіти без зупину.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Бабця сидить на базарі і кричить: «Яблуки, яблуки з Чорнобиля!» Чоловік підходить до бабусі і каже: «Бабця, не кажіть, що вони з Чорнобиля, краще буде продаватися». «Та я, синку, і так продається! Хто кому, хто шефу, хто тещі купляє!»
2: Особливо так.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пісня «Червоний мак», яка цього літа стала одним із найпомітніших українських музичних хітів, отримує нове життя. Тепер композицію виконуватимуть наживо співачка Скайлер та гурт «Кавабанга Депо Колібрія». Тобто, простими словами, вокальну жіночу партію, яку виконує штучний інтелект, буде співати Скайлер. Артистка оголосила про це зі сцени під час свого концерту, а згодом поділилася анонсами в соціальних мережах. Спочатку «Червоний мак» існував саме в цифровому виконанні, створеному за допомогою штучного інтелекту. Проте тепер команда артистів вирішила дати пісні справжній вокал, живу музику, хорове звучання і, я б ще додав, від себе обличчя. Скайлер заявила, що відтепер композиція звучатиме на всіх її концертах, а повноцінна нова версія треку вийде найближчим часом.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі, 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі, 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами, 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Така погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, ото треба було ходити на фізру в школі. Там вчили перестрибувати через козлів.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Горить, палає. Масштабна пожежа на Куйбишевському НПЗ після атаки дронів видніється навіть із космосу. На супутникових знімках, які публікує Радіо Свобода, видно, що вогонь охопив кілька резервуарів із паливом у східній частині підприємства. У Firepoint уточнили, що установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 атакували за допомогою безпілотника FP-1. Але і російські атаки тривають. В Одеській області у місті Чорноморськ через атаку окупантів вночі проти 22 вересня постраждав склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків.

0: джерелам інформації. Навчання під землею. 5 підземних шкіл завершили облаштовувати на Сумщині до нового навчального року. 4 розташовані у Сумській громаді, ще одна у Шосткинській. Безпечні простори розраховані на 1360 місць, тоді як загалом у цих школах навчаються 1944 учні. За потреби навчання організовуватимуть у кілька змін. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Щоб заощадити на бензині, Іван відвозив тещу на дачу в суботу, а забирав у листопаді.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні особливо відчувається те, як важко було прокидатися з такою дощовою погодою, хочеться спати, висипатися. А виявляється, що от в Японії вирішили перетворити сон на справжнє змагання. Там учасники влаштовуються зручніше, намагаються показати найкращий результат. Розслабитися не дадуть, адже організатори планують шуміти, навмисно створювати побутові перешкоди, а переможе той, хто продемонструє найстійкішу нервову систему. За допомогою такого шоу компанія намагається привернути увагу до хронічного недосипання, що є величезною проблемою для трудоголіків в Японії. А от мені здається, що подібний досвід можна було б спробувати реалізувати у нас в Україні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами – 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме – плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів – 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі – 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі – 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами – 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, у чоловіків життя як зебра. Блондинка, брюнетка, а у жінок – ну, суцільний зоопарк. І віслючок, і козел, і зайчик.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Допомога від Швейцарії. До кінця року Україна отримає від країни газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 МВт. Обладнання отримують громади Кременчука, Чернігова, Краматорська та Києва. Сторони обговорили перший транш у межах G2G – угоди про відновлення. Йдеться про виділення 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю блочно-модульних котелень, спеціальної колійної техніки та систем накопичення енергії для забезпечення потреб регіонів. Окремий напрям співпраці – підтримка залізничного сектору України. Швейцарські приватні компанії уже поставили рейкові скріплення для відновлення близько 500 кілометрів колій. Також триває постачання 46 тисяч комплектів арматури для контактної мережі «Укрзалізниці». Без російського диктатора. Як пише Bloomberg, Путін пропустить саміт Великої Двадцятки, де Володимир Зеленський закликав його зустрітися. Саміт відбудеться 14-15 грудня у Майамі. Натомість уперше з 2017 року російський диктатор особисто відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї 18-19 листопада. Там може відбутися його зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном, якщо Трамп приїде. У Дніпрі за розпорядженням міського голови 23 вересня оголосили днем жалоби

0: Речних громад Запорізького району. Евакуацію цивільних проводили селища Кошугум і Комишуваха, села Новорозівка та міста Оріхів. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Крутиться дівчина перед зеркалом і каже: «Хоч би швидше заміж вийти, так уже остогідло це чепуритись кожного дня».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
6: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою ж погодою нас зустріне завтрашня середа, 23 вересня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із дощами, 14 з плюсом. На сході хмарно дощитиме, плюс 18. На півдні хмарно з проясненням, без опадів, 18-20 з позначкою плюс. На півночі хмарно і дощі, 11-13 вище нуля в день. У центральних областях хмарно і можливі дощі, 15-17 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощами, 17 з плюсом. У Києві завтра буде хмарна погода, можливі дощі, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Така погода буде завтра, але ви ж залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, от сьогодні таке питання. Якби вам запропонували на вибір вийти заміж чи 1 мільйон доларів, то от що б ви перше купили, а?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Підтримка від Нідерландів. Від країни у 5 областей України надійшло 97 тонн енергетичного обладнання. А саме до Київської, Вінницької, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Йдеться про генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. Це допоможе енергетикам краще підготуватися до зимового періоду. КНДР випробувала нову гіперзвукову ракету. Під час тесту вона пролетіла 908 кілометрів, піднялася на висоту 35,8 кілометри і розвинула швидкість близько 7,3 макса. Північна Корея також вдосконалює балістичні КН-23, випробовуючи їх на незвично високих траєкторіях. Експерти вважають, що так ракети можуть намагатися зробити складнішими для перехоплення системи ППО, зокрема «Петріот». До слова, США, Японія та Південна Корея заявили про намір повністю позбавити Північну Корею ядерної зброї та фінансування ракет. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро подешевшав на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 23 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 78 копійок, 1 євро – 51 гривня 33 копійки. Українська тенісистка на весь світ згадала про Олешки. Олександра Олійникова після перемоги над американкою Вівіан Вольф у першому колі WTA 500 у Сінгапурі закликала глядачів звернути увагу на ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Далі цитую. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Це місто зараз тимчасово під окупацією, і там гуманітарна катастрофа.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: Селін Діон, вона влаштувала імпровізоване шоу просто на капоті авто після чергового концерту, які відбуваються з гучним солдаутом із серії виступів в Парижі. Селін Діон вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власним пісням, а згодом зняла взуття і просто вилізла на капот припаркованого авто. Босоні ж артистка танцювала, співала разом з фанатами, а на прощання склала руки у формі серця і подякувавши за підтримку.
2: Щодня по буднях з 8 до 11:00

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Хитець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: У твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: На Перець FM усе про все.
1: У США поліція штату Колорадо повідомила про незвичний дорожній інцидент. У місті Спрінгфілд правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості, але п'яний порушник не розгубився і намагався посадити за кермо собаку, аби уникнути арешту. Повідомляється, що офіцер поліції спостерігав зовні, як п'яний чоловік маневрує всередині машини, перш ніж вийти з пасажирського місця. Порушник сказав, що не був за кермом. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потім шофер намагався втекти від копів, але не зміг. Його заарештували. Підліток отримав лотерейний квиток у подарунок від бабусі та став мільйонером. Дбайлива жінка підписала свій презент онуку так: ідеальний подарунок, і віддала його на 18-річчя хлопця в перший день, коли він офіційно міг брати участь у лотереї. Іменинник розповів, що мама везла його на рибалку, коли вирішив стерти з квитка захисний шар. Довелося навіть зупинитися. Виграш становив $1,000,000. Тоді син з мамою вирішили розвернутися та поїхати додому, аби отримати паспорт і забрати виграш. Щасливчик заявив, що виграні кошти витратить на оплату навчання в коледжі та інвестує у майбутнє.
0: На Перець FM усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як відмити сковорідку ззовні до блиску за 10 хвилин без їдкої хімії і годин тертя? Брудну сковорідку переверніть, на нижню основу насипте чайну ложку солі, соди та засобу для миття посуду. Все ретельно розподіліть по зовнішній поверхні. Дно та стінки обкладіть сковорідку паперовими серветками, залийте 100 мл оцту та залиште на 5-7 хвилин. Після цього достатньо все просто протерти і ополоснути сковорідку теплою водою. Пісня Джамали увійшла у топ-3 найкращих на конкурсі Євробачення за останні 49 років. В травні в англійському Ліверпулі завершився 67-й пісенний конкурс Євробачення. Проте музичні експерти продовжують підбивати підсумки. Так, наприклад, престижне британське видання The Guardian презентувало рейтинг найкращих пісень-переможниць конкурсу за всю історію конкурсу. За 67 років на Євробаченні перемогли 69 артистів. Стефанія від гурту «Калош Оркестра» посіла 24-те місце в рейтингу, а «Wild Dances» Руслана Лежичко, які 2004-го принесли Україні першу перемогу на Євробаченні, 13-те. Найкращий показник серед наших артистів у Джамали. Композиція «1944», яку артистка заспівала 2016-го року у Швеції, увійшла до топ-3. Друга сходинка у французької співачки Франс Галь, яка 1965 року представила Люксембург. Перше місце у легенди поп-музики шведського гурту «Абба». 1974-го вони виконали «Ватерлу» та перемогли в конкурсі. Символічно, що 50-ту річницю цієї події Євробачення святкуватиме на батьківщині музикантів.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Оля Цибульська. «Палаю».